یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: کچھ ان کی سنیں کچھ اپنی کہیں, آئیے دیوان خانہ میں چلیں.
1: یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام دیوان خانہ, آپ کے میزبان ہیں خرید شیرازی, وسیمہ عابد اور خدیجہ شاہ.
2: پروگرام دیوان خانہ میں تمام سامعین کو آداب. وسیمہ, اتنا بڑا بیگ کس لیے اٹھا لائی؟
1: لال اور کالے رنگ کا بیگ اور اوپر صحت کے کراس کا نشان, کوئی خاص بیگ لگتا ہے.
0: یہ ہے ایمرجنسی بیگ, اور اس میں وہ تمام سامان ہے جس کی آپ کو کسی ہنگامے یا کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں انخلاء کرنے کے بعد ضرورت پیش آ سکتی ہے.
2: جی بالکل خلیل صاحب, جاپان میں 1 ستمبر آفات سے بچاؤ کا دن ہے.
1: میں نے پڑھا تھا 1 ستمبر 1923 کو جاپان کے کانتو میں شدید زلزلہ آیا تھا. ٹوکیو اور اس کے آس پاس کے علاقے بھی اسی ریجن میں شامل ہیں. اس تاریخ کو آفات سے بچاؤ کا دن قرار دینے کا مقصد ہوگا کہ عوام کو قدرتی آفات کی صورت میں کیے جانے والے اقدام کی مشقیں کرنے کا موقع دیا جائے.
2: 1 ستمبر کو پورے جاپان میں سکولوں, کام کی جگہوں اور گلی محلوں میں بڑے پیمانے پر انخلاء کی مشقیں ہوتی ہیں. ایمرجنسی کٹس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہیں, انخلاء کے راستے

0: اور بڑے پیمانے پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہیں. زلزلے, شدید بارشیں, سمندری طوفان اور ان کے باعث سیلاب یا لینڈ سلائڈنگ کی شدت دن بدن بڑھ رہی ہے.
1: جی, ایسے میں آفات سے بچاؤ کی قبل از وقت تیاری ضروری ہو گئی ہے, اور یہ ایمرجنسی بیگ اسی تیاری کی ایک شکل ہے. میں نے بھی بنا رکھا ہے, اور یکم ستمبر کو سوچا تھا کہ یہ بیگس چیک کر کے ایسی اشیاء کی جگہ نئی اشیاء رکھوں گی جن کی میعاد ختم ہو گئی ہیں.
0: ویسے اس بیگ میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے؟
2: خلیل صاحب, ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو کے خبروں کے پیج کے نیچے جائیں تو ایک سرخی ہے, روزمرہ زندگی کا تحفظ, سوال و جواب. اس پر کلک کریں تو کثیر اللسانی پورٹل جاپان میں زندگی اور بوسائی کا عنوان نظر آئے گا. اس پر کلک کرنے سے سانحات سے بچاؤ سے متعلق سوال و جواب کا صفحہ کھل جائے گا, جہاں اس قسم کی بے شمار معلومات دی گئی ہیں.
1: اسی عنوان کے تحت ذکر ہے کہ ایمرجنسی بیگ میں کیا رکھیں, تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے, اور ایمرجنسی بیگ گھر کے بیرونی دروازے کے پاس رکھنا چاہیے.
0: میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ایسا ایمرجنسی بیگ اپنی ضرورت کے مطابق خود تیار کر کے گھر میں رکھنا چاہیے.
1: جی بالکل ایسا ہی ہے, اور ایمرجنسی بیگ میں چند روزہ ضرورت کے لیے پانی اور خوراک کے علاوہ ٹوتھ برش, پورٹیبل ٹوائلٹ, ٹوائلٹ پیپرز, کچرے کے لیے پلاسٹک کی تھیلیاں وغیرہ وغیرہ شامل ہوتی ہیں.
2: ہاں, میں نے چھوٹا سا پورٹیبل ریڈیو اور ٹارچ بھی رکھا ہوا ہے, لیکن اب ان کے سیل ختم ہو گئے ہیں خدیجہ.
1: ویسے بغیر سیل والی ٹارچیں تو جو ہیں وہ ملتی ہیں, وہ رکھ لیتی. اچھا, ایمرجنسی بیگ کھول کر تو دکھائیں نا کیا رکھا ہے.
2: ارے ابھی جو آپ نے فہرست پڑھی ان تمام اشیاء کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ بینڈیجز اور لوشن بھی رکھے ہیں.
1: دکھاؤ. ارے وسیمہ, اتنی ساری بینڈیجز
0: اپنے ارد گرد والوں کو بھی دینی پڑ جاتی ہے نا.
1: جی,
2: اصل میں بوسائی کا فلسفہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی سلامتی میں بھی مدد دینا ہے, تو صرف اپنے بچاؤ کی نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کی مشق اور نیت بھی ہونی چاہیے.
1: ویسے خلیل صاحب, جاپانی اسکولوں میں زلزلے سے بچاؤ کی مشقیں ہوتی ہیں, ان میں سال میں ایک بار والدین کو بھی بلاتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ ہنگامی صورتحال میں والدین, خصوصاً چھوٹے بچوں کے والدین جو ہیں, وہ کتنی دیر میں اسکول پہنچ سکتے ہیں.
0: اچھا,
2: 2012 میں یکم ستمبر کی مشقوں میں مجھے ٹریفک کی ایک مشق دیکھنے کا موقع ملا, جس میں ٹوکیو میں کل 100 مقامات پر بیک وقت 10 منٹ تک ٹریفک روکی گئی, اور پھر متبادل راستے اختیار کر کے ٹریفک جام کو جلد سے جلد ختم کرنے کی مشق کی گئی. اور میں نے سنا ہے کہ یہ مشق یکم ستمبر کو ہر سال ہوتی ہے.
1: جی بالکل, اور ہماری ویب سائٹ nhk.jp/اردو پر بوسائی, سائنس جو آپ کی زندگی بچا سکتی ہیں کے عنوان کے تحت اردو سب ٹائٹل کے علاوہ چند ویڈیو کلپس بھی ہیں.
0: ایک کلپ میں زلزلے کے دوران اور ملبے تلے دب جانے کی صورت میں بچاؤ کے طریقے بتائے گئے ہیں,
2: اور اردو سب ٹائٹل والے ان ویڈیو کلپس میں ایک اور ہے کہ زلزلے کے بعد مختلف قسم کی صورتحال میں, مثال کے طور پہ آپ گھر پہ کھانا پکا رہے ہیں, یا سڑک پہ ہیں, یا ریل گاڑی وغیرہ پہ سفر کر رہے ہیں, تو زلزلہ آ گیا تو کیا کریں. پھر ایک ویڈیو سیلاب کے بارے میں بھی ہے کہ اچانک آ گیا ہے سیلاب, تو اس سے بچاؤ کے کیا اقدامات ہوں گے.
0: قدرتی آفات کی شدت اور تعداد بڑھنے سے لگتا ہے کہ جاپان کی زلزلہ بچاؤ جیسی مشقیں کافی ضروری ہو گئی ہیں. میری تو رائے ہے کہ دنیا کے ہر ملک کو یہ روش اپنانی چاہیے. گزشتہ روز میں ٹوکیو میں ایک ایسے مرکز گیا جس کا نام بوسائی کان تھا. وہاں مجھے پتا چلا کہ جب جاپانی زلزلہ پیما پر لیول 7 کا زلزلہ آتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے.
1: اچھا, کیسا لگتا ہے؟
0: یہ ڈیٹیل میں اگلے ہفتے بتاؤں گا.
1: ٹھیک ہے, سمجھ گئے. اچھا, جاپان میں اس حوالے سے آگاہی بڑھانے میں نہ صرف میڈیا کردار ادا کرتا ہے, بلکہ کھیل ہی کھیل میں بھی بچوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ زلزلہ آنے کی صورت میں گھبرانا نہیں بلکہ بچاؤ کی کوشش کرنا ہے. کیا نہیں کرنا؟ گھبرانا نہیں. اور اسی سلسلے میں ہم آپ کو آج ایک گیت بھی سناتے ہیں.
2: جی, اس کا عنوان ہے سوزومے فیچرنگ تو آکا. اس کو ریڈ وامپس گروپ کی گلوکارہ تو آکا نے گایا ہے.
0: 2001 میں قائم ہونے والے جاپانی راک بینڈ ریڈ وامپس نے 2005 میں میجر لیبل پر ڈیبیو کیا. جلد ہی ان کے مداحوں کی تعداد بڑھی, گروپ زیادہ تر نوجوان نسل میں مقبول ہوا. اس بینڈ کے اب تک 10 البم ریلیز ہو چکے ہیں.
2: اس بینڈ نے فلم ہدایت کار ماکوتو شنکائی کی ریکارڈ توڑ اینیمیٹڈ فیچر فلموں یور نیم, ویدرنگ ود یو اور سوزومے کے لیے موسیقی تخلیق کی, اور جاپانی اکیڈمی ایوارڈ برائے بہترین اوریجنل سکور کے اعزازات حاصل کیے.
1: آج جو گیت ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ اینیمیٹڈ فیچر فلم سوزومے کے لیے تخلیق کردہ گانوں میں سے ایک ہے. یہ گانا

0: یہ NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: اچھا خلیل صاحب، آپ نے ایک دفعہ بلکہ صرف اور صرف ایک دفعہ ہمیں ایک قصہ سنایا تھا، جاپان جو میں نے دیکھا، کہ عنوان سے اس کے بعد ایسی چپ سادی کہ بس اب تک نہ بول کے دیے۔
2: ارے ماجرا کیا ہے ہمیں بھی بتائیں، نظر کمزور ہو گئی ہے، کیا عینک بنوا دیں؟ لیکن کچھ تو بتائیں نا ہمیں کہ جاپان میں اور بھی کچھ دیکھا یا نہیں؟
3: نہیں نہیں، آج تک نظر بالکل ٹھیک ہے،
1: ماشاءاللہ۔
3: دراصل انتظار کر رہا تھا کہ آپ لوگ خود پوچھیں۔ قصے تو بہت سے ہیں سنانے کو، بقول غالب ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔
2: ارے بے تحاشا تماشے، تو پھر سنائیے، دیر بھلا کس بات کی۔
1: تو شروع کریں سلسلہ جاپان جو میں نے دیکھا۔
3: ہوا کچھ یوں کہ پچھلے دنوں ہمارے ڈائریکٹر کامیاما صاحب کا فون آیا، پوچھنے لگے شام کا کیا پلان ہے۔

0: آسمان پر مختلف شکلوں اور رنگوں کے فن پارے بنائے جا رہے تھے آتش بازی کے ذریعے. مجھے ویسے سب سے خوبصورت سورج مکھی کے پھول کا ڈیزائن لگا.
1: ارے اب تو آتش بازی ختم ہونے والی ہے, مجھے یہ بتائیے واپسی پہ کامیاما صاحب کو کیسے ڈھونڈنا, مشکل تو ہوئی ہوگی.
0: میں نے تو خوب مزے سے آتش بازی دیکھی لیکن کامیاما صاحب نے فون پر بتایا کہ وہ کچھ خاص دیکھ نہیں پائے.
1: ارے وہ کیوں؟
0: جبکہ جہاں جہاں سے نظارہ ممکن تھا انتظامیہ نے پردے لگا دیے تھے تاکہ سڑکوں پر رش نہ بنے, اور واپسی پر انہیں ڈھونڈنا بھی آسان نہیں تھا. اس لیے میں نے سوچا ٹرین میں ہی عافیت ہے. لمبی قطار میں ہاتھ میں برف گولا لیے آرام آرام سے چلتا ہوا ٹرین تک پہنچا, اور یوں رات گئے جاپان کی ایک اور خوبصورت یاد سمیٹے گھر واپس پہنچ گیا.
2: واہ واہ کیا دلچسپ داستان ہے.
1: یہ داستان تھی جاپان جو میں نے دیکھا. اور سامعین اب گھڑی کی سوئیاں اشارہ کرنے لگ گئی ہیں کہ اب چھوڑیں داستان اور لیں آپ سے اجازت.
0: جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ سامعین آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp کے ذریعے ہماری خبروں پروگرام سن سکتے ہیں اور ہمیں اپنی آرا بھی بھیج سکتے ہیں.
2: اچھا ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu.
1: آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں. ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ایک بار پھر سن لیجئے, ایڈریس ہے nhk.jp/urdu. ہم آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر ہیں. اور اب NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس کے میزبانوں وسیمہ عابد, خلیل شیرازی اور خدیجہ شاہ کو اجازت دیجئے.